0: Disco Bambino, Nile Rodgers e Sophie Ellis Bexter.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.